وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت

0: And the joke also is an innocent joke. It's not going to cause him any harm or any embarrassment or shame. Then only you joke. Otherwise, avoid it. It's better to avoid it than to end up with a kind of a problem. Now, these are all important matters. This is what we term as akhlaq and muasharat. It's easy to make namaz and zikr and tilawat and ibadat and all that, and make hajj and umrahs. But when it comes to akhlaq, muasharat, muamla, dealings, then that is where we seem to be failing. May Allah tabaraka wa ta'ala give me, give you, and the ummah, the tawfiq to bring into our lives the akhlaq, the muamlat, and the muasharat, the etiquettes, the morals, the characteristics, and the teachings of Rasulullah Paak sallallahu alayhi wa sallam. Then we will find unity, we will find happiness. If not, then these problems are just going to increase. And then it goes to such a level that people get nervous breakdowns and stress and depression and all kinds of problems. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ عمدن خطاً ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر قائم فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو تو نورانی بنا دے اے اللہ ہر قسم کی لغزش اور گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی معصیت اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما سب کو صحت عافیت عزت سلامتی نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قرض دار محتاج تنگ دست ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما جن کو تو اولاد دے چکا ان کو نیک اور والدین کا فرما بردار بنا تیرے حکموں کے اوپر چلنے والی اولاد بنا اے اللہ سارے عالم کے اندر دین کی ہوا کو تو چلا دے اور پھیلا دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد
1: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم
2: علماء کرام most respected brothers and also our sisters at the madrasa many times you have heard that Allah تبارك وتعالى has mentioned in the Quran Sharif that you are the best of all ummats. Of all the ummats, Allah Ta'ala has made you the best of all ummats. And you have been taken out, evolved, for what? For the benefit of mankind. Allah Tabaraka wa Ta'ala says that the sifat that you have as khayre ummat is that ta'muruna bil ma'roof wa tanhauna 'anil munkar. You invite towards that which is good and you prohibit and forbid that which is evil. Now if Allah Ta'ala is saying that we are khayre ummat, then the khayre ummat must enjoy success, it must enjoy victory, it must enjoy peace, it must enjoy Allah Tabaraka wa Ta'ala's help, Allah Ta'ala's nusrat and madad. Allah Tabaraka wa Ta'ala gives the khayr ummat what we term as sukoon in their hearts, tranquility, serenity. The khayr ummat must enjoy the ni'mats of Allah Tabaraka wa Ta'ala in this world and in the akhirat. That should be the logical

میں خود کہتا نہیں، قرآن کہتا ہے مسلمانوں، میں خود کہتا نہیں قرآن کہتا ہے مسلمانوں، تم ہی وارث ہو دنیا کے، تم ہی وارث ہو جنت کے۔

عافیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں، ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں، دل کو کچھ لذت و فرحت ایسی ملی، جیسے تسنیم خود سامنے آ گئی، جیسے ہاتھوں میں کوثر کا جام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ گیا، تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، دو جہاں عالم وجد میں آ گئے، دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زبان۔

قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جان کو خلاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر روح کو نور تقوی سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سج

ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے. ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے. دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی دل

بزم کونین کی جب سواری گئی، بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفے بچھ گئی۔ بزم کونین کی جب سواری گئی، آس

دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا، دور ظلمت ہوئی دل منور

تیری برکت سے ایسی ید المرسلین، تیری برکت سے ایسی ید المرسلین، صبح روشن ہوئی کیف شام آ گیا، جب زباں پر محمد کا سیٹ، جب زباں

یا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد

زندگی میں دی ہے تیرا ذکر و لقا، زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا، اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا، زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا، اور میری موت ہے

الله جل جلاله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے

جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے بس وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ.

نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ Nothing will accompany the person except his کفن and his deeds and actions۔ نہ کچھ کام آئے گی شاہی تیری، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔

غالب یہ ہے جہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے.

صلی اللہ علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو.

نہیں تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، مال و اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، جز عمل